Ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela vam bo destru.

0: pomladni Radio Hit.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio Enna.
1: Kuchen z ladoli kajmi.
3: Pomladni Radio Enna. So you face it with a smile.

0: Radijska mreža Radio 1. Pomladni Radio 1.
1: Tulipani,
2: Vanški.
0: Pomladni Radio 1.